mahlanga uba leche bemanye kwa vano vonengela vakamili gwane zila vano poteleka vano gwisila kuchilo muzi bafu vakatavi gwane fupa lemulafu cheza changu chomule mela mofonya fonya dono tulanya misholo ndiliga mikwita lume ndilindoga hakuna ngandiliga ova shavila nedhamalino pita mungalembeza nenanyiso mupinda.